Kajasovce, on tavaj sinok, ki ga navesta magoma, ne jeve on. Ne jeve on, ne jeve on. Jak to vse, kao tina mahoma, a cimona, ego, nekamona. Jak vanma, jak imi gosia, ego ma, vas kamtek, kake, kamionagon.

Kajatovce, on tvoj sinok, ki ga navesta magoma, ne je on. Ne je on, ne je on. Ektovce, kao hna mahoma, a cimona ego negamona. Egoanma, egi migosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake kamiunagon.